rozi aro ta di yo na zo ta chi chi kun ju ta di me na zo song ro nyam gi ni gun do ka mo kru zo sim go yu ku yu zi